0: No tak teď už si dáme pana Kaliňáka. Slovenská národná...
1: A komunikoval s celosvětovo známým sexuálním predátorom.
2: Položit 11 poslancom 72 krát jednu tu istú otázku, to chce mieru veľkej nesamostatnosti a je evidentné, že teda vám napísali, čo sa máte pýtať. A usúdil som, že za tým bude veľká panika. Panika vášho poradcovského tímu, ktorý vám hovorí, čo máte robiť, aké témy máte vyťahovať, pretože za posledné týždne, mesiace ste sa netrafili do žiadnej témy, ktoré ste uviedli. A nielen, že ste išli mimo, ale vlastne ste pokazili úplne všetko, čo sa dalo. Od čoho chcú odpútať pozornosť? Už to naznačil pán premiér, pretože sa rozhodli, že oni chcú zrušiť Slovenskú republiku, pretože je najvyšší čas zrušiť Benešove dekréty. Dokonca hneď v prvých 24 hodinách zistili, že to obrovský priešvih, že to sa naozaj netrafili, tak už to začala žehliť ako prvá pani poslankyňa Biháriová, ktorá hovorila, my ich nechceme zrušiť, my ich chceme len neuplatňovať. No, čo je to isté v podstate. Ja sa teda opýtam, a to je o tom jednom metri, ktorý vám zásadne nejde. Povedzte mi naozaj, keď sexuálny predátor pán Lipšic, ktorý si vypisoval tisíce SMS-iek s advokátkou, neskôr s pani Žužovou, na to ste v živote nezareagovali. Povedzte mi, ako ste sa vy rozhodli, že odídete alebo rezignujete na svoje pozície, keď ste zistili, že váš blízky človek ohrozil infekčnou chorobou pracovníkov nemocnice? Aha, tu končí meter.
3: Ste rovnaký bojovník za slobodu slova ako váš kamoš Daniel Bombick. Vaše zlaté časy retoriky sú už dávno minulosťou. Na vašom mieste by som si asi tiež kontrolovala tú elektronickú schránku. Či sa potom budete brániť pred súdom?
2: Keď vy chytíte nervy, sa strašne chcete vyhrážať, teraz ste sa mi vyhrážali, že mám si kontrolovať svoju schránku a moje zlaté časy. Ja si nepamätám nejaké zlaté časy, že by som niekedy mal. A teda rozhodne som si pamätal iba to, že tak ako v 89. som počas revolúcie neustúpil niekomu, kto sa mi vyhrážal, tak to neustúpim ani vám. Akože prepáčte. Akože to, že ste polofašistická strana, to je fakt. To, že chcete zakazovať ľuďom, aby hovorili, čo sa vám nepáči. Tá reakcia na to, ako ste vzbúrene zareagovali na človeka, ktorý regulérne prišiel do nemocnice, zamlčal svoju infekčnú chorobu a ohrozil tak zdravotníkov, je jednoducho fakt. Nie ste schopní počúvať iný názor, ktorý vychádza z reálnych faktov, ktorý vychádza z podania, ktoré urobil samotný personál, samotná trauma, ktorú zažila zdravotná sestra, ktorá sa dokonca poranila ihlou, s ktorou pracovala pri človeku, ktorý bol nakazený HIV a odmietol to povedať. To je beštiálne, vážené dámy a páni, to je váš prístup k slobode. Vy môžete všetko a všetci ostatní majú zakázané.
3: Asi vyprosím skutočne, aby ste 3 dni po tom, čo sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti HIV a AIDS, takýmto spôsobom šírili strach a stigmu.
2: Choďte to vysvetliť tej sestričke. Poďte natočiť video. Raz tam choďte. A choďte s tou sestričkou natočiť video, ako prežila prvých 48 hodín, keď zistila, že sa popichala ihlou, ktorou robila s pacientom, ktorý bol nakazený HIV. Vy, čo ste vyrastali v zlatých lyžičkách, v živote ste nezažili, čo je problém. Viete? To je najväčšie. Vy ste ešte neboli konfrontovaní s traumou alebo s nejakým vážnym problémom, ktorý je. Až by ste to vy zažili, by ste toto nerozprávali. Dneska sa preberá úrad na ochranu oznamovateľov. No to je ten problém. Pretože ak ste si všimli, tak všetky príbehy, kde boli čerpané peniaze európskych fondov nevhodným spôsobom, boli vyšetrované. Jediný, ktorý je známy a zároveň dnes exekuovaný, je váš predseda. Po tom, čo zneužil európske fondy, ešte v relácii mi povie, že no ale, že však to bude dokončené. Nie, vážené progresívne Slovensko, keď je raz exekúcia, znamená, že všetky súdy a rozhodnutia prebehli a to je koniec. A váš predseda odmieta uhradiť európske fondy, ktoré zneužili a podvodne minuli. Je pravda, že je exekúcia na zneužité európske fondy u vášho pána predsedu Šimečku? Je. Je. A čo je pravda? A čo je pravda? Povedzte, keď už je toto nie je pravda. Že je to jeho mama? Tak to je rodina, viete. Jednak je tam priame dedenie a jednak na druhej strane je zodpovedný za tie dlhy potom samozrejme a navyše je to jedna tá istá partia stále, akorát, že ja nechcem útočiť na rodinu ako takú, preto hovorím pán predseda, môže prijať zodpovednosť, môže to sám vyplatiť, môže sám dokázať, že to, čo vy hovoríte o podvodoch s európskymi fondami, myslíte vážne, tak sa poskladajte ako strana pánovi Šimečkovi a môžete tie peniaze Európskej únii vrátiť. Progresívne Slovensko sa k tomu stavia, že to sa nič nedeje, pretože to sú oni. Oni krytí novinármi, oni krytí denníkom MEN, Smečkom, aktualitami, dokiaľ tam sa nič nepovie, všetko v poriadku. Pamätám si veľmi dobre, ako ste sa zaštiťovali pánom Reindersom. Chodili ste k nemu vyplakávať, chodili k nemu návštevy do Európskej rady a chodili ste riešiť, ako Slovensko zle postupuje v súvislosti s právnym štátom. A potom sa ukázalo, že váš najbližší priateľ v Európskej komisii, pán Reinders, bol zrazu predvedený a obvinený z prania špinavých peňazí. Čo vy ste za partiu? Vy bez toho, aby sa niekde niečo ukradlo alebo podviedlo, neviete fungovať? A keď sa také stane nejakému vážnu človeku, tak sa k tomu bojíte priznať a bojíte sa to odsúdiť? Veď môžete teraz v doplňujúcej otázke, pani Jurik, môžete v doplňujúcej otázke povedať, odsudzujem konanie predsedu Progresívneho Slovenska za to, že zneužíval eurofondy.
3: Prenechajte to mladším a lepším.
2: Keď chcete byť elitári, keď sa chcete povyšovať nad ostatných, lebo vy hovoríte, že ste múdrejší, inteligentnejší, rozhľadenejší, to všetko, a máte si, myslíte, že máte právo kádrovať každého jedného, tak potom začnite, prosím, absolútne od seba. A to od seba začína tým, že sa vysporiadate napríklad s pánom predsedom a s jeho europodvodmi. To je asi dôležité. Bez toho nemá význam hovoriť a ísť ďalej.
3: A ďakujem pekne aj za vašu priateľskú radu, pán minister. My sa asi veľmi dobre nepoznáme, ale ja teda nemám vo zvyku počúvať to, čo mi nejaký muž povie, alebo čo mi poradí. Ale ďakujem.
2: Nejaké postavenie, z ktorého by ste chceli zvyšky rozprávať na ostatných, ktorí by ste chceli odsudzovať, pretože sa správali neúctivo nejakým iným spôsobom, proste nemáte. Vo vašej vlastnej výbave máte odpúšťanie všetkým svojim ľuďom, a obhajujete Čurilovcov, ktorí majú na svedomí ľudské životy, ktoré týrali ľudí. Pamätám si tú zúrivú tlačovku, kde ste hovorili, nebudeme liečiť tých, ktorí sa nedajú očkovať, pretože očkovanie musí byť povinné. Vy to proste máte v krvi. To je to, prečo hovorím, že ste polofašistická strana, pretože vy musíte nanútiť každému to, čo si myslí. A keď som myslieť nebude, tak ho chcete potrestať a najlepšie čo najviac. To je základným znakom, prečo nie ste demokratická strana. Prečo sa snažíte vždy zneužiť nejaký inštitút na to vo svoj prospech. A najväčším tým dôkazom, keď sa bavíme o tej demokracii, vážené dámy a páni, však spomeňme si, kto prvý po roku 1989 použil vodné delá proti demonštrantom? Tieňový minister Progresívneho Slovenska, pán Spišiak. Zatlieskame mu za to. Lebo to bol svetový rekord. Ale je treba povedať, že vás samozrejme Hamran predčil. Pretože ten použil aj projektily umelohmotné. Vy jednoducho máte záujem ľudí zavrieť do ich malej škatulky, kde nesmú uvažovať slobodne. Pretože ako náhle príde iný názor, vytiahnete vodné diela a obušky.
3: Je morálne a správne, že vy ste stále ministrom, keď špeciálny prokurátor, ktorý bol aj za vašej vlády, je momentálne odsúdený za korupciu?
2: Pani poslankyňa, veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Konečne jedna, normálne musím povedať, že lucidná otázka z vašej strany, že či je morálne, že ja som minister obrany, keď v minulosti som sa stretával s človekom, ktorý dnes je odsúdený za nejaký trestný čin, áno? Zamýšľam sa nad tým, je to problém. Ale viem, že som zlyhal ešte viac. O mnoho viac som zlyhal vo chvíli, kedy som sa nechal vymenovať do funkcie ministra daňovým podvodníkom. Priznám sa vám, že toto je jedna z vecí, ktorá mi niekedy nedá spať a snažím sa s ňou vyrovnať a máte pravdu, že keď sa mňa pýtate túto otázku, tak je to veľmi dôležité, že áno, že to som považoval asi, že je taký najčernejší bod svojej kariéry, že teda nevediac, lebo som nebol dobre informovaný a viem, že to neplatí, keď som nevedel. Ale nevedel som, že v tomto prípade jednoducho na čele štátu, ako prezident Slovenskej republiky, človek, ktorý zneužil daňové daňové prostriedky a jednak si zaplatil väčšiu kampaň. Pán Kiska prekročil ten limit o 1 000 000. A nielen, že ho o 1 000 000 prekročil, za čo by mal zaplatiť 10 miliónov pokutu, to bola jedna z vecí, ktorú tam mal, ale navyše mal v zásade jednak odstúpiť, ale tie peniaze si dal ešte do firmy, to znamená ukradol nielen dane, ale aj DPH. A jeho najväčším problémom pánu Kiska bolo, že na to prišiel daňový úrad, lebo 2 mesiace mu kontrolovali a varoval ho, že toto je problém. A on napriek tomu v tom pokračoval ďalej. A to bol tá je kauza, za ktorú bol odsúdený.
1: Je podľa...
0: No. Tak to, takhle to vypadá zrovna na Slovensku, takhle odstřeluje opozice na Slovensku, odstřeluje pochopitelně současnou vládu, její členy. Takže to je opravdu těžké, jako něco kloudného tam dělat a něco prosazovat. Je to náročné. Není to vůbec snadné. A klobouček, opravdu klobouček, jak se to daří tomu jak Ficovi, tak...

0: Ako ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Svobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu pozdravuje Iveta. A vítajte v hľadaní faktov v kontexte histórie a budúcnosti ľudstva v ďalšej podsekcii Synchronicita dejín a v podsekcii Portály v transformácii. A ja už vítam mojho stáleho hostia Petra Insidera. Ahoj, Peter.
2: A ja zdravím prvom aj teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. Téma je veľmi zaujímavá, ale keďže si ju vymyslela ty, no tak nech sa páči, môžeš sa realizovať.
1: Ďakujem ti za slovo. No, ja by som to tak chcela len zhrnúť, že napadlo ma, že by sme mali pohovoriť niečo o synchronicite v kontexte s intuíciou.
2: No, a takto. V prvom rade si intuíciu si myslím, že nejak ako extra nemusíme rozoberať, aj keď v zmysle, no, definíciu. Skôr by sme ju mali rozoberať v kontexte so synchronicitou. Ale poďme sa skôr mi baviť o tom, čo si ty predstavuješ pod pojmom synchronicita. Potom ja k tomu prispejem svojou troškou a niečo nám z toho vznikne.
1: Dobre. Úvaha. Najprv bude úvaha.
2: Mm-hmm.
1: Čo by si povedal na taký obraz, teraz si poviem, že som sa asi zbláznila, že akú má taká obyčajná mucha synchronicitu v paneláku, kde proste sú ľudia a okolo bytovky. A akú synchronicitu má tá mucha v lese?
2: Myslíš s nejakou inou muchou? Napríklad.
1: No, myslím teda jej život. Jej šance, jej bytie.
2: Už asi rozumiem, no poviem veľmi nízku.
1: Ktorá? Musíš to povedať, aby to ľudia vedeli, že ktorá mucha?
2: No, tak pretože to ten les, alebo proste tá príroda, ak sa teda samozrejme nebavíme o zimnom období, áno, jasné, ale teda pozdno jesennom, alebo v extrémne skoro jarnom áno období, tak kedy muchy hibernujú a môžu byť napríklad aj ovady, čo je vlastne ovad, je veľmi veľká mucha,
1: no,
2: tak mimo toho, tak v tom, v tých bytovkách, alebo teda bytoch, a takisto aj v domoch, to nie je prirodzené prostredie pre muchu. Prvá vec. A druhá vec, tá mucha si veľmi dlho nepožije, pretože to je prvá vec, čo ľudia začnú riešiť. A mucha, čo tu robí? No ja ju tu nechcem, no vieš.
1: Ano.
2: Ale poznám aj dosť veľa ľudí, ktorí, teraz niekto povie, no insider už úplne tára, ale ktorí si povedia, no tak ja ju predsa nejdem nič urobiť, no tak otvoria okno a mucha vyletí napríklad.
1: No.
2: Prepač, môžeš sa ty.
1: No, a ona vyletí a hlúpa sa vráti naspäť. Chápeš, čo som ti chcela povedať?
2: Toto je ďalší problém. Ja som presne tam sa chcel dostať, ale úplne, že presne.
1: No.
2: Čo je taká vec, ktorú, a teraz absolútne chápem, prečo si ju dala ako príklad, A to je otázka na teba, prečo? Lebo ja tomu nerozumiem.
1: Ty tomu rozumieš,
2: Akože
1: ale...
2: prečo dobrovoľne,
1: Áno.
2: keď viem, že tam nemám patriť, sa tam vrátim. Teda ja nie, ja ani ty mi nie sme mucha, ale to je jasné. Ale vieš, ako, ale ja viem presne, na čo myslíš a aj to rád poviem. A ľudia nás znenávidia, ale vo veľmi veľa prípadoch ľudia sa správajú tak nelogicky presne ako tá mucha.
1: Áno.
2: Alebo tie muchy, lebo ľudia. No a toto mňa zaujíma. No tak ako však povedz,
1: No, našiel
2: že
1: som...
2: čo je potenciálnym dôvodom toho, že ľudia robia ale akože totálne nelogické rozhodnutia. Teda tak to poviem. Okrem toho,